ئێرا دەنجی ئیسلامە، ئێرا پەیامی دەنجی ئیسلام، پێکەوە ژیانە، پەیامی ئاشتی و پێکەوە ژیانە. بە ناوی خودای بەخشندەی مهرەبان، بەیانیتان باش گوێگرانی ئازیز. ئێرا دەنجی ئیسلامە، دەنجی حکمەت و ڕێنمایی. بە ناوی خودا دەست دەکەین با پەخشی ڕۆژانەمان. لەگەڵتان دەبین با کۆمەڵێک بەرنامەی بەسوود لە بوارەکانی پەروەردەی ئیسلامی و زانستە ئاینیەکان و چارەسەری کێشە کۆمەڵایەتیەکان. هیوای ڕۆژێکی پڕ لاخێر و بەرەکەتتان بۆ دەخوازێت.

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على قائد المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. برایان خوشکانی بارزم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سپاس و استعیشی خواهی پروردگار کم کوال خزمتی بارز و خوشویستا لسر باسی که گرم پیکشاد امینه و اویش تایبتا بباسی نومینه حاجیان خواهی پروردگار بفضل امنتی خوی هندکات و کرداری دانا و کابیت مایی برکت و زیاد بونی چاقه کار من جالو کات مبارکانا در روش یکمی مانگی حاجیان کپی و تیدی الحجاب سبارت با ذی الحجه کومل بلگی کی شرعیه کباسی دیو کین با کورتی له خدمت وی بارز خوشویستا برا خوشک بارز کانم هر کو خوای پرورگار سوین دی پی خوارد کو له قران فرمی بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر ابن کثیر رحمتی خوای پرورگای له سر به فرمیتی ام آیه پیروزانه ما بستی لو دروجی ما گی ذی الحجه أروا أخوي فرورتقال فرميتي ويذكر اسم الله في أيام معلومات لسورة حج لآياتي بسلوشتها فرمي يادي أخوي فرورتقال كان لروجاني كي دياني كلاوكا مبست بي دروجي مانجي ذي الحجية بل أبراو خوشك برئيسة كانم بيغمبري خوشي اسمان صلى الله عليه وسلم أفرمي هيتش روجانية كردوي تشاكتيا يا خوشي يستبي للاي أخوي فرورتقال وكو أم دروجي مانجي حاجيان و تیانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم تنان جیهادیش لپینای خواهی پروردگاره پیغمبری خواه علی صلی الله علیه و سلم فرمی بله جیهادیش لپینای خواهی پروردگاره مگر پیاید بخوی مال و سامانی و درچه با جیهاد و هیچیش لوانه نگره تو و اتن لپینای خواهی پروردگاره برا با جیهاده که مال و سامانی خوی و اتن نش گره تو لپینای خواه شهید بیو مال و سامانه کشیده دسته او کس پاداشتی گوره تره امام ابن حجر رحمتی خواهی گوری لسر ببراو خوشک برای زکان ما فرمی اوی کروم بیا له کاری تایب مندیتی ام دروجا اوی کله گورترین پرس شکان تیاکو بوتو و کو نیش کردن و کو روزو گرتن و کو صدقه و کو حج کردن لم دروجا کباسی دی وکری کامانش براسی له هیچ کاته کی تر کو نابدو و تل دروجا ما گی دی الحج یا نیجو روزو صدقه و حج شی تیاکو بیتو لما جره رمضان سی حج تیاکو نابیتو هر گویا پرسیار کله شیخ اسلام ابن تیمیه رحمتی خوای گوری له سر بیت کای دروجا کمی دی الحج باشترا یان دروجی کوتای مانگی رمضان ایجلا والله ما فرمی دروجی کمی مانگی ذی الحجه باشه دروجی کوتای مانگی رمضان بهوی روجی عرفه و دشی کوتای مانگی رمضان شاتله لدشی سرتای مانگی ذی الحجه بهوی شوی لیله قدر و سریم جوازیه برا خوش کبار زکان دشی قدر لمانگی رمضان و اخیر رمضان بعد اشتقی زیاته چون که شوی قدر تیای دروجی ذی الحجه بعد اشتقی زیاته لبروی که روجی عرفه تیای لا دروجی اخیری مانگ رمضان ام جواب زایم برو خوشک برای زکانیم با کورتی او کردارانی که سنت لم روزانه انجام ده چکردو کرد کردو یک که انجام دین ان شاء الله یکی لو کردوانی که پیویس ان شاء الله هول دین ل دروجی ذی الحجه انجام دین زور انجام دانی کردو چاکان با گشتی و کوچی و با قران که انسان ایماندار براسی ل غیری امر شب پیروزانه شب پیویس قران کی خوای پروردگار به بردوامی بخوینه بویا زیاد خوندنی قرآن لم روزانه پاداشتی زوره و ذکر کردن بو ذکرانی که لسنت آتوا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله استغفر الله واتوب اليه كومل اسكاري كي زور معنی که لسنت آتوا پیوست ان شاء الله ولدی ام ذکرانه جو خویم راو خوش کبار زکان یکی تلو کرده و چاکانی که گرنگا لدروجی دی الحجه انجام بدین نوش کردنه بتایبتی کردین یو جعفر زکان بجماعت لکاتی خویا مومیدی خو اگر مجال نبو درفت نبو گرنگوی لکاتی خویا بکری و تاخیر نکری مومیدی خوای پروردگار و هر وان ویجی سنتی پیشو پاشین یو جعفر زکان که براسی پیویست انسانی مادن لهمو کاتی کان جایی ده برام بتایبتی لم در رجای پیویست نسر من زیادر انشاءالله هون دین توان یو جعفر زکانی پیشو پاشین یو جعفر زکان بجوانی انجام بدین چون که براسی کمالا مجدو کمالا دل خوشکری کی تیابو انسانی ماندار اگر بیتو لغیر یم راجان شان جامی بده و انو انسانی ماندار بپی توانه هول ده سنتی نویجی چشتن گاو کم و میدی خواهی پروردگار و شو نویج بکم شکیوان بخواه طبعا شو نویج پیوندی به شوکه یه ملام انسانی ماندار هول بده اگر هر نی توانی ویتر بکن شوانه
وهروە سنەتی ئەو دەستنوێژانەی کە ئیگری بەڕاستی، چونکە ئینسانی ماندار کاتێککە دەستنوێژی ئەگرێ بەڕاستی لە دوای ئەوەی کە قسە لەگەڵ خەڵکانەکاو سنەتی دوورکانوێژ سنەتی پێوکە خی پرۆردگار لە تاوانی ڕابردوی خۆش ئەبێ بەڕاستی. بۆیە گرنگە لە سەرمان ئینشاءڵا ئەو نوێژە سنەتانەی کە ئەگەر پێشیش ئەنجام مانداوە سوپاسی خوای گەوری لەسەر بکەین و بەتایبەتی لە ڕۆژانی ذیلحیجەیە خۆمان زیاتر گەرم و گوڕ بکەینەوە و ئینشاءڵا بەومێدی خوای پەروەردگار زیاتر ئەم کردەوانە ئەنجام بدەین. یەکێتە لەو کردەوە چاکانە کە گرنگە ئەنجام بدەین ڕۆژووگرتنە لە پێناوی خوای پەروەردگار، ئەمەش لە کردەوە گەورە و چاکەکانە و سنەتە ڕۆژووگرتنی و ڕۆژی سەرەتای ذیلحیجە لە هەندێک لە خێزانەکانی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام گێڕدراوەتەوە، کەوا پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام نۆ ڕۆژی ذیلحیجە و ڕۆژوی عاشورا و سێ ڕۆژ لە هەر مانگێک بە ڕۆژووە بوو. بۆیە پێویستە ئینشاءڵا ئەگەر توانیمان ئێمەش تیایە بە ڕۆژوو بین، ئەگەر نەشمان توانی ئینشاءڵا بە ئومێدی خوا ڕۆژی عەرەفەمان نەبین نەچێ، چونکە بەڕاستی بۆ کەسانی کە لە ماڵەوە و لە حەج نین سنەتە ڕۆژی عەرەفە کە نۆی ذیلحیجە ئەکا، واتە یەک ڕۆژ پێش جەژنی قوربان بە ئومێدی خوای پەروەردگار بە ڕۆژوو بین. و بە ڕۆژوو بوون لەو ڕۆژەیە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام فەرمێ ڕۆژوی عەرەفە چاوەڕوان خوای پەروەردگار بیکاتە مای سڕینەوە کەفارەتی تاوانی ساڵێک لە پێشیەوە و ساڵێکیش لە دوایەوە لە تاوانە بچووکەکان کە گرنگە بزانی. خاڵێکی تبرا و خوشکە بەڕێزەکانم لەو کردەوە چاکانی کە ئەنجامی بدەین تەکبیر و وتنی ئەللاهو ئەکبەرە سنەتە لە هەموو کاتەکانی هەمدە ڕۆژە زیکری ئەللاهو ئەکبەر بکرێت بەم شێوازە: ئەللاهو ئەکبەر، ئەللاهو ئەکبەر، ئەللاهو ئەکبەر، لا ئیلاها ئیلە ئەللاه وەللاهو ئەکبەر، ئەللاهو ئەکبەر وەلیلاه الحەمد، کە بەڕاستی هاوڵانی بەڕێزی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام بەناو بازاری شار ڕۆشتوون ئەم زکرانەیان خوێندووە کە ئێمە بەتایبەتی لە جەژنەکانە ئیخوێنین. وهروەها خاڵێکی تبرا و خوشکە بەڕێزەکانم کە زۆر گرنگە ئینشاءڵا ئەنجامی بدەین، ئەویش کە خاڵی کۆتاییە پشتیوان بە خوای پەروەردگار قوربانی کردنە لە ڕۆژانی جەژنە. ئینسانی ئیماندار بە ئومێدی خوای پەروەردگار، تەمان حەدیثمان هەیە کە ڕەشەی سەختی لەسەرە، پێغەمبەری خوا فەرمی عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام هەر خێزانێک توانای قوربانی کردنیان لەبێ و ئەنجامی دەن با نزیک نەبن لە شوێنی نوێژکردنمان. وێ بەڕاستی هەر ماڵێک و هەر خانەوادە و سەر عایلەیەک توانای قوربانی کردنی هەیە، پێویستە لەسەری کە هەموو ساڵێک قوربانی بکە. ئەوانەشی کە توانای قوربانیان نییە، پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵام دووشەکی کرد بە قوربانیەکی کیان لەبەری ئەو کەسانی لە ئومەتەکەی توانای قوربانی کردنیان نییە و هەر خاوەنی ئەجلای خوای پەروەردگار مادەم بێتیان قوربانی کردنێ لە پێناوی خوای گەورە. بەم کار و کردەوە چاکانە زیاتر لە خوای پەروەردگار نزیکە بینەوە، پاداشتەکەشی زۆر گەورێ، وەک ئەوەیە کە ئینسان لە پێناوی خوای پەروەردگارا جیهاد کە و بگرە پاداشتی ئەو کەسە زیاتر کە ئەم نۆ ڕۆژە زیندوو ئەکاتەوە، مەگەر کەسێ بە ماڵ و سابانێ و بڕاو هیچی نەگەڕێتەوە بۆی ئەویان پاداشتی زیاتر لای خوای پەروەردگار. داواکارم لە ئەللاه سوبحانه و تەعالا چوست و چالاکمان بکا کە بە شێوەیەکی جوان و ڕێک و پێک پێشوازی لەم نۆ ڕۆژە بکەین و ئینشاءڵا ئەو کار و کردەوە چاکانەی کە تیایە هاتووە بە سنەت ئەنجامی بدەین. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سەرقالی دەکا بەبێ ئەوەی ڕۆژانەیەك سوود بە خۆی بگەێنێ و بە ماڵ و منداڵەکەی بگەێنێ کەواتە دەبێ بڕێزان ئێمە دان بە خۆماندا بگرین ئەگەر بمانەوێت ژیان بکەین ئەگەر بمانەوێت مرۆڤێکی خاوەن ماڵ و منداڵ و ژن و پێگەی کۆمەڵایەتی بین دەبێت دان بە خۆماندا بگرین دەبێت پاشەکشە بکەین لە خراپەکاریەکان و دەبێت دەست پێشخەری بکەین لە بۆ پێشکەشکردنی گوڵ بە خێزان بە کچ بە کوڕ بە خوشک بە برا بە دایک بە زیران بە کۆمەڵگا و بە هاوڕێ و دۆستەکانمان بە زیرانەکانمان بەو مۆزەفەی کە بەیەکەوە ڕۆژان لەگەڵی دەوام دەکەین کە ئەو گوڵ مەبەستم گوڵ نییە کە گوڵ لە سەجادەی بیکڕی یان مرۆی لە دارەکی لێکەوە مەبەستم ئەوە نییە خۆ ئەگەر ئەوە بێ زۆر باشە بس کە دەڵێم گوڵ یعنی قسەی گوڵ گوڵ ئەها لە کوردەواری قسەیەکەیە دەڵێ لە گوڵ گرانتری پێمەڵێ ڕێک ئەوەیە يعني ريق او بندي لا قول جرانترا زين قول سنزوانا والله لو بونا خوشا لو ديما نزواني لو وين نزواني قول ايكا تو قصا كانت وكو قول بو كواتا سوار دورا كد لبرد دا حسينا شانازيد بيو دا كان دا بيكا ساعتية چي زور زور بهز لتسوار دوري خود دا لوش دا ايما دا بي وكو طبعا تشبيهنا بي بلام لكردواري زور بندي جواني همو باور كم لحديث اوشتانا ورجيرابي ئێمە وەکو شیری مەڕەکە و هەوێنەکە دەبین شیری مانگاکە و هەوێنەکە دەبین بۆ ئەوەش چێ دەکەینە سەرمەشقی خۆمان پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم دەبێ هەوێن بین دەبێ دەرمان بین لە بۆ هەموو دەردەکان پێغەمبەری خوا هەر کاتێک مەجلیسی لەگەڵ سەحابەکان دانابێ ئەگەر قەزیەیەکی تایبەت نەبوو بێ صلی الله علیه وسلم ڕوحم بە قوربانی بێ ئیلا هاتووە سەحابەکانی ئامۆژگاری کردووە بەوەی کە لەگەڵش خێزانەکانتان باش بن لەگەڵ زیرانەکانتان باش بن لەگەڵ ئەهلی گەڕەک باش بن لەگەڵ خەڵکی کە سابەت و بازار باش بن لەگەڵ نوێشخوێنەکەی مزگەوت باش بن سەردانی نەخۆش بکەن هاوکاری خەهابزانە ئەللا لەو قسە گەوهەریانە سەیر کە بزانە هەموو ژیانی پێغەمبەری خوا صەڵی الله علیه وسلم بەشێکی زۆری لە بۆ ڕێخستنی کۆمەڵایەتی بووە لە بۆ ڕێخستنی کۆمەڵگا بووە لەبۆ ئەوە بۆ مرۆڤەکان بەحەسێنەوە بێ کاکە نابی تۆ مسلمانی تۆ زیدانەکەت مسلمانە لە دەست و زوبانت ئەمین نەبێ هەرۆکو پێغەمبەری خوا دەفەرمێ صلی الله علیه وسلم ئەوانەی ئیمانیان بە خوا و بە ڕۆژی دوایی هەیە ڕێز لە زیران بگرن ڕێز لە دایک و باوک بگرن هەمووی حەدیثە ئەوانە صلی الله علیه وسلم هەر هەمووی برا مسلمانەکەت لە دەست و زبانت ئەمین بێ ئەوە شەر حەدیثە ئەگەر قسەچی خێرت نەکرد قسەی خراپیش مەکە قسەی فیتنەش مەکە قسەی ئاژاوە جێڕیش مەکە ئەوەش حەدیثە بەڕێزان یعنی دەبینین ئەمە ئەگەر بگەڕێینەوە سەر ئیسلام و سەر ژیانی پێغەمبەری خوا صەڵی الله علیه وسلم واتە هەم لە قورئان و هەم لە فەرمودا دەبین کۆمەڵێک دەرمان و چارەسەر لە بۆ دەرد و ئازارەکانمان دابین کراوە بەردەوام لە پێش دانراوە بەردەوام لە پێش دانراوە بۆ ئەوەی تووشی دەرمانی خێزان و کۆمەڵگا نەبی ئەخر بەڕێزان مرۆڤ کاتێک شعوری لەدەستدا کەوتە ناو خراپەکاری و تاوان و حەرام و ئاژاوە جێری و فیتنە هەموو ئەخلاقێکی تەندروست لەدەست دەدا سفر دەبێتەوە لە ئەخلاق کە ئەوەش ئیلا بە خەڵکی تێگەیشتو و خاوەن حکمت و خەڵکی باش دەکرێت لەسەروی ئەمانەشەوە بە خەڵکی لە خواترس و دیندار دەکرێت بە خەڵکی دووربین دەکرێت ئەو کارە باش و هەنگاوە باشانە ئەو خێزانە ڕاهێنراوە لەسەر هەموو ئەو واقعیەتەی کە لە بۆ جوانکردنی خێزان هەیە کەواتە ئەو کاتە ئێمە بەڕاستی بەڕێزان ئەگەر وامان کرد دوور دەکەوینەوە لە هەموو ئەو کێشە و ئاریشانەی کە هەیە زان برزان استا خلقه والله دلنيا مل ديار ام لايفو دانشتو كا او قسان امني جيلي دبي يا نكي من حر اموشگاري چي لو زوري جيلي دبي بپارا دي كره بپارا لبروي هين ده خراب روسو تناو چه شي خزاني با هر چي قوم قيلي چانابي يعني اوالي هتوا با هر چي قوم قيلي با محكمة چانابي با صلح چانابي با نازانم سي چانابي حموی خواهند خراب بسیار یک داد تیک تو. لواش شوا دو من دالی پر زردی تاوشینی دو من دالی گوبخری جوانی هیا
خزانه که چندین ساله لگری هامو شو دکا و خوش ویستی و عشق دا گرنه و او رو دبینی چند مانگه لی دور کرده و ناتوانه بیبینه لبر اوی بوتا رقابری بوتا ماملو طبیعت یعن بابرین ماملو هلسو کوتی چی خراب اوی لیاتو نمن دالکان لکن دا چند تیر بابیان دوین لکن باو چند تیر دا چند دوین همی تیکسو بسر یک دا تیکسو کابرا دیتا و مال زوینیه طاقتی ایشی نیه طاقتی هیچ تیچی نیه لبر اوی دولتا که لیه تیکسو دولت که مال دولتا به نسبتی آفرد به نسبتی پیا دولتا که لیه تیکسو روخای و تواو همو کسی چش که دولتا که لیه تیک دسی ایتر جیانی نامینه براستی لبیرتانو چه حالاتین لبو ایران لسالی نوتو یک همو خلق مال و دولت و همو لیه تیکسو سامانی بزیهشتو هیچ سینما چن خلق بی طاقت و هیچ کس زوینه و وینکانی او سردمی راپرین و حالات نکبینن خلق هموی رشده هل گرایه زعیب بوا کرا قشو مجی همو تیکسو نازم دلی یعنی اوکانه هیچی لسه هیچی نمه ای مالش تیکسی اوه برزه مال دولتا به نسبت خیزه که تیکسو تواو زود نمینه او زا پاشی پازده بیس سالید که اگر به تواوی تیکسی خوانه که پاشی پازده بیس سالید که برو چاک بونو دا چو اوکادی تمنه که رویه و نه خلق مایه و نه سلیقه مایه و نه او خوشویستی و حبه و تام و لذتی جان مایه او کاتی لذت در و با هر با پارت هبی هر با نازم هیچ تیکس و خلاص اوالی دی عزیزم او او را او پیاما هر اموشگاری اک بو برز و خوشویست و بو خوشم هیوادار مرازعی چی خمام کنو انشاءالله خواهی گوره هر کسی اک چی اشی لمالی هیا لبوی چار سر که انشاءالله خواهی گوره لید دا پاره نوا و هر کسی اک به درد یک و دنال لینی خواهی گوره لبوی چار سر که دوای او درده لبو بنیری انشاءالله یا ربی خواه هر کسی اک دبیت مای فیتنه هدایتی بده اگر شایانی هدایتی نیا خواه لو دنیا دوری خیتو یا ربی خواه اوی بوت مای تیکدانی نیوان جنو مردکان خیزانکان کوملگا یا ربی خواه اگر شایانی هدایتا بیهنی و سر رگای راستو واز لو کردار و فعل خراپانی بیهنی یا ربی خواه اگر چانابی اگر شیطان دلی داجیر کردوا موری رشی لدلی داوا یا ربی خواه لکل ایمه کیوا اللهم آمین ورزان دسین ناو بریکو دواتر دینو بیکو و گفتگو دکین لکومنتش داوای مایک بکن یان بوش مارا تلفونانا بوتان دخوین مو دتوان بش داری بکن 0-5-3-27-02-0-7-8-4-3-21 و هروا 0-7-7-4-9-5-6-6-6

0: ناوی تۆ
1: بەڕێزان بەرنامەی بەها بەرزەکان کە بەرنامەیەکیە لەم بەرنامەدا تەبان تیشک دەخەینە سەر ئەم بەها بەرز و خو ڕەوشتە جوانانەی کەوا پێویستە ئینسانی موسڵمان ئیلتیزامی پێوە بکە وهروەها تەتبیقی بکە لە ژیانی ڕۆژانەیدا بۆ ئەوەی ببێتە کەسێکی چاکەکار و باش بۆ دین و ژینی خەڵکەکەی کۆمەلگاکەی تاکەکانی ئەو کۆمەلگایی کە ئەو تێیدا ژیان دەکاتن. بەڕێزان دیارە ئێمە ئێستا لە ناو ڕۆژانە چین کە ئەو ڕۆژانە زۆر زۆر گەورە و فەربایەخ و گرینگە لە لای خوای گەورە، واتە بەشێک لە عولەمایانیش دەڵێن ئەم ڕۆژانە زۆر زۆر گەورەتر لە ڕۆژەکانی دەشەوی لەیلەت القەدردا، واتە دەشەوی لەیلەت القەدر ڕۆژەکانی هێشتا ناگاتە ئەو ڕۆژانەی ئێستاکە کە ئێستا ئێمە تێیداینە و کە بەنۆمینەی زۆر زۆر گەورەتر لە ڕۆژەکانی دەشەوی لەیلەت القەدردا، واتە دەشەوی لەیلەت القەدر ڕۆژەکانی هێشتا ناگاتە ئەو ڕۆژانەی

وقتی دعا و پارانویان کردووە لە لای من و لێم دەپارێنەوە و منیش ئەلم کاتەدا لێیان خۆش دەبم. تا بویە دەبێ ئێمە هەوڵ بدەین ئەم ڕۆژە بە گەورە بزانین لە لای خۆمان واروە گرینجی پێ بدەین و یەکێک بین لەو کەسانەی کە خوای گەورە لەو ڕۆژە لە بەندەکانی خۆش دەبێتن کە بە بێ ژمار لەم ڕۆژەدا لە بەندەکانی خۆش دەبێتێ بەتایبەتێوانەی کە لە چای عرەفەدانە کەواتە کە زەرورە گرینگە تۆ ئەم ڕۆژە لە پاڵ بە ڕۆژ بوونەکە وارووە دوعا بکەیت زۆر بپارڕیتەوە بەتایبەتی لە دوای نیوەڕۆیەکەیەوە تا مەغریب هەوڵ بدە زۆربەی کاتەکانت دەست بە پارانەوە بی دوعا بکەیت چت هەیە نەخۆشی کێشەیەکت هەیە مەشاکیلەکت هەیە فەقیری بڕۆ دانیشە دوای ئەوەی کەوا داوای لێخۆش بوون و داوای تەوبە دەکەیت و داوای ئیستیغفار و ثابت بوون لەسەر ئەم دینە دەکەی ئینجا عەرزی ئەو بابەتانت بکە کە تۆ لە دنیادا پێ و مفتەلای خوای گەورە لەبیرت ناکاتن کەواتە ئەم ڕۆژە بزانە ڕۆژە چی چەند عەزیمە ئینجا خاڵێکی تر ئەزیزان خۆشەویستان پێغەمبەر لە فەرموودێ چتتردا دەفەرمی عەلی سەڵات وسەلام خەیر و ما قلت أنا والنبيون قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أمش بهمان شيء وارد بول بيغمبر عليه الصلاة والسلام كإنسان زور أم ذكرش بريتوا قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره زۆر لەم ڕۆژەدا زۆر ئەم قەولە برێت و کە خوای گەورە زۆر زۆری پێخۆشەکە کاتێک تۆ شایەدی تەوحید بۆ ئەلله دەدەیت لا ئیلاها ئیللا الله هیچ خوایەک مستحقی پەرستن نیە تەنها تۆ نەبی ئەی خوای گەورە بۆیە بەڕاستی زەرورە بۆ ئێمە ئەم ڕۆژە لەدەست نەدەین مەڵێ وەڵا ڕۆژەکە گەرمە ڕۆژ درێژە ئەوە نزیکەی سار دە پازە سەعات بە ڕۆژی دەبم نەخێر لە چاو ئەو لێخۆش بوونە و لە چاو ئەو ڕەحم و بەزەیە کە خوای گەورە بە بەندەکانی دەبەخشی ئەمە هەر هیچ نییە کە تۆ چەند سەعاتێک بۆ خوای گەورە بە ڕۆژی بیت چونکە لەو ئەفضل الأەیام یەوم عەرەفەیە بەڕێزترین و باشترین و چاکترین و گەورەترین ڕۆژە لەناو هەموو ڕۆژەکانی ساڵدا ئەو ڕۆژە چۆن دەکرێت تۆ ئەو ڕۆژە لەدەست بدەیت لە کاتێکدا کە تۆ نازانیت ساڵێکی تر بەم ڕۆژە دەگەیتەوە یان نا تەمەنت دەگاتەوەی ساڵێکی تر تۆ ئەو دەرفەتەت لۆ بڕەخسێتەوە کە ڕۆژی عەرەفە بڕۆژ بیت هیچ یەکێکمان لە ئێمە زمانی ئەوەمان پێ نەدراوە کە ئێمە ساڵێکی تر دەگەینەوە بە ڕۆژی عەرەفە یان نا بۆ یەکەواتە بەڕاستی فرصەت ئینسان نابێت لە ژیاندا فرسەت لەدەست بدات فرسەتێکە ئێستا یەک دوو ڕۆژە چماوە لە پێشمانە سبە و دووسبەی دەرفەتە بەتەمەنواتە ڕۆژی سێشەمە تەمان عەرەفەیە دەرفەتە ئەو ڕۆژە یانی هەرچی یەک بیتن ئەو ڕۆژە لەدەست نەدەین تەمان سبەینێش ئەگەر ئینسان بە ڕۆژی بێەوە نورون عەلا نوورە لە بڕوی ڕۆژی دووشەمیشە بەرزبوونەوەی کردەوەکانی مرۆڤی ئافتانەی مرۆڤە ئەگەر ئینسانەوە بتوانایبی بە ڕۆژی بیتینەوەش زۆر باشە بەڵام هەر نەکرا پێویستە تۆ ڕۆژی سێشەممە کە یەوم عەرەفەیە ئەم ڕۆژە لەدەست نەدەیت و وەکو گوتمان خوای گەورە شانازی دەکاتن بە بەندەکانی وەکو پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام لە ڕیوایەتی چتردا هاتووە ئینە ئەللاها یوباهی بیئەهلی عەرەفەتە مەلائیکەتەه فەیەقول یا مەلائیکەتی ئونزرو ئیلی عیبادی قد أتوني شعثا غبرا ضاحينا واتا أي ملائكة كان طبعا خواهيك ورا شانازي دكاتن إن الله يباهي بآل عرفة بتايبتي أهل عرفة كأم خلقان اللبين داري هموي دزب بارانا وتاو بقريان زمان بذكر الله خواهيك ورا دبارينا وخواهيك ورا اللبين داري بملائكة كان دالي تمشا بكن ئەهلی عەرەفە داوای چ دەکەن تەمەشا بکەن چۆن هاتوونە بۆ لای خوایەکەی خۆیانەوە
ای ملائکتینه ببین انت مشاب کم زانه بندکانم بتوزاوی و بوچیشو بو داماوی و خوانو هاتونا بو ماندوبونو بو گرمای هموی لوین داری را وستاوا داوای استغفار و توبه لخوای گوره دکات بوی خوای گوره شانازی دکا شانازی دکا بوی که بندکانی لی دا پارنوا بندکانی داوای استغفار و توبه دکن بطا عزیزان خوش رویستان اینجا لو روزه دا براستی یعنی که واتا انسان دتوانی اگر ام درفتی لدس خوی ندا او تأکید با خواهی گوره ایشالله و تعالی لید خوش دا بیتن تو که گوت من یعنی احتسب پیغمبر فرمی علیه صلی اللہ سو احتسبو ان یکفر الله سنة التي قبله و سنة التي بعده بیگمان خواهی گوره لگناح و تاوانی بندکی خوش ده بیتن هم سالکی رابردو لو تاوانه نیکو انجامی ده او گود من تاوانه بچکان و او سالشی که دیتن لوین ده رواته تو یشتان ام سالت تاوانه نکردو نازان انسان او سالت تاوانه دکی ان تاوانه کونیا بلا هم خواهی گوره لئست او ام اوفری پیدای او زمانی پیدای که تو یشتان روژکانی ام سالی ده هاتو تاوانه نکردو یشتان نچونه او روژانه خواهی گوره قلمی عفوی بسر تاوانه کاند داهی ناوه اما براستی یعنی اگر انسان تیدا ورد بیتو بیر بکاتوا ورد تو یشتان کاری که انزامد نداوا یشتان امر رو جانه نهاتوا خواهی گوره لتاوانه کاند خوش بوا اما دبه اگر اما للای خواهی گوره نبیتن لکن چشتی چی تر هی لکن چی کسی چی تر هی مشتا یعن اما بچ سروت و سامانک دکردره دتوانی اما قیاز بکیت به هیچ چی تر بگمان نخیر یعنی به هیچ چی قیاس نکره این دم خاله چطور براستی یعنی حتی لروی لعنتی درونی شو تماشاب که تو تن درون مرتاح و درون آسوده دبی که اشتان روزانه که تعداد جیان تعداد بری نکردو خواهی گر لطوانه بسکو کانت خوش و بلام آواش بزنه ام بلام بزنه من اوانی تو بسی با کیف خود توان انجام بدهیت اگه در و بالکو دبی تو بر دوام بیه لسر او استغفار و توبه او داوا کردنی لی خوشبونه لخواهی کورا بلکو اما بو اویا که انسان زاری وایا هندیک تاوان انزام داتن یعنی حالتی که تیداد روز دبیتن یعن لغفلتو شیطان فیره چیلی دکاتن اگر نه براستی دبی انسان هشیار بی لوی معنی اوانی که تو اگر خواهی کورا هن لطاوان کانت خوش بو ولا اکثر بری دیدی مادم او خواهی کورا خوش بکر با تاوان انزام دم او خواهی کورا وکو فرموده که پیغم فرمودهش صحیحه و گفت من امام مسلم روایتی کردوا که بری تو بری دولا دی خواهی کورا لطاوانم خوش بو با من تاوانی تیدا انزام دم نخیر اما بلکو حاشا لیلام استهزا کردن بخواهی کورا که تو بری ولادی مادام خواهی وره لطوانه کنم خوش با گناه انجام بدم خیر اما لگر عقلیت و براسی لگر یعنی لگر کسایتی مروف او تیگ نکاته و که تو داوی استغفار دکی تو داوی لی خوش بون دکی تو خود ماندو دکی لروج عرفه دواتریش دوا عرفه بسی تاوان انجام بده بری بو تصوره بری ولا خواهی وره لطوانه و سالم خوش با کشتام نیشتان جیانم تیدا بری نکردوا نخير بلكو دبي ملتزم يبو عبادته بو ذكره طاعتاني كوا تو لسري بلكو اولو اوي غوتمان كانسان مروفه ان النفس لاماره بسوء وتمروف قابلي هلكردنا وقابلي خطا وكو بيغمر عليه الصلاه والسلام لفرموديش كذا فرميتن كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون همو مروفك تاوان دكا همو مروفك هلا انزام داتن بلان باشتريني او مروفان اويا كوا بحلقي خويدا بتيتو استغفار بكو توب بكاتن تواتا بويا ام خالة لبيرنكي عزيزان خوشوستان كأيما دلين خواي گروه لتاواني سالي چي دهاتو شد خوش دبي اما آماجنی بو اوی کوا توبتی پنا بیت برتاوان کردن و بری خواهی گوره لیم خوش بو تواو نخیر اما معنی اوانی او بلکو معنی اویا که خواهی گوره بلکو بررحم و بزهی خواهی و او رحمی بتو کردوا تاوکو وکو رحم و بزهی و گوره و مهربانی خوی
ئەوەی بە توو بەخشیوە. بەڵکو دەبێت تۆش زۆر زۆر لەوە زیاتر حەریستر بی، زۆر زۆر لەوە زیاتر یانی مسر بی لەسەر ئەوەی کە خوای گەورە ئیلتیزان بکەی بە حدود و چوارچێوەی سنووری خوای گەورەوە، نەک بێ تاوان ئەنجام بدەیت. بەڵێ بەرزا خۆشەویستە کەواتە گرینگە ئێمە ئەم ڕۆژە تێدا بەڕۆژوو بووین. دواتر اینجا زۆر دعا و ذکریش بکەین، گوتمان بە تایبەتی دوای نیوە ڕۆیەکەی هەوڵ بدە بەبەردەوام دەستت بە ذکر بی، دەست بەرزکردنەوە بی لە دوعادا بی، زمانت بە ذکر بیتن، بە دوعاکردن بیتن، بەردەوام لەخوا بپارڕێوە تاوەکو خوای گەورە دوعاکات قبول بکات، چونکە بێگومان هیچ لە مڵکی خوای گەورە کەم ناکە. وەڵای ئەگەر لەسەر لە یەک کەحد و لە یەک لحظەدا لەسەر لە هەموو ئالی سەرزەویدا خۆش بێتن، هیچ لە مڵکی خوای گەورە کەم ناکە، هیچ زیادیش ناکە بە هیچ شێوەیەک. ئەو کەونە هەمووی مافی خوای گەورە، بۆیە هیچ یعنی لەو بابەتە کەم تەرخەمی مەکە. اینجا لە پاڵ دوعاکردنەکە گوتمان ئەم ذکرانەش زۆر بکە، مەسەلەی قولی لا ئیلاهە ئیلەڵڵاه، و خاڵێکی تر مەسەلەی تەکبیری بە هەمان شێوە لەو ڕۆژەدا سنەتی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات و سەلام کە ئێمە تەکبیرە زۆر بکەین. ئەو تەکبیری بەم شێوازە ئەللاهو ئەکبەر ئەللاهو ئەکبەر، تەمان بە دوو ڕیوایەت هاتووە، بە دوو جاری شاتی و بە سێ جاری شاتیە، الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد، بدو زار شاتيه كبري الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. ام ذكر الزور بك اخوي جور زوري بي خوشا كواتا لبال امان رجدا دتواني كاتي شو ترخام كيبو قران خويندن كواتا ام روجا لبال بروجوبونك خول بدا دعاء بكيت ذكر بك قولي لا اله الا الله بك وتكبير بك ان شاء الله تعالى خوي جورا توفيقي هم لايك ما دات لو رجا وهم لايك من موفق دبن لو رجا وخوي جورا ببر مغفرته لي خوش بني خوي من بخاتن كائما باواتي اوينا كبروجي دبن بونيته وبروجي دبن كخوي جورا لما خوش بيتن وكل فرموديت قصي شات وها الصوم لي وانا اجزي به بروجبونكت بو منا تكا براستي انسان يعني صوم خصوصيته چي زور زور تايبتي هيا انسان كاتيك بروجو دبيتن دتواني لكن خل خودواني شام دي كتو بروجي لكاتيك بروجني ونيا يعني تكا تايبت مندي هيا بلام كاتيك تو بفعلي بروجو دبي لبر خواهي كورا بو يخواهي كورا دفري وانا أجزي بي من هر خوشم پاداشت ده زانم سول پاداشت ده موا دا بروجو بوني وروجمان ضرورة كا ئێمە بەڕۆژی بین و تاوەکو بەبێر ئەو فەرمودانەی پێغەمبەر بکەین عەلەیهی سەڵات و سەلام کە ئێمە ئاماژەمان پێکرد. بەڵێ بەڕێزان خۆشەویستان وا دیارە کاتی بەرنامەکەشمان بەرەو کۆتاییە، بە هیوای ئەوم کەوە لەخوا داواکارم لە خوای گەورە، خوای گەورە هەموو لایەکمان لەر ساغ و تەندروست باش بکا و لێمان خۆش بیتن و تەوفیقمان بداتن هەم لە ژیانی دنیا هەم لە قیامەتیشدا، و لە بەڵاو مسیبەت و چێشە و مەشاکل و لە ئینسانی خراپ و لە کردەوەی ناشرین بە دوورمان بگریتن، و داوا دەکەین لە خوای گەورە کە خۆشەویستی خۆی و پێغەمبەرەکەی عەلەیهی سەڵات و سەلام بخاتە ناو دڵ و دەروونمان، و داوا دەکەین لە خوای گەورە کە یەکێک بین لەو کەسانەی کەوا خزمەتی دین و پەیامەکەی بکەین بۆ ئەوەی مرۆڤەکان بێبەش نەبن لە ڕەحمەتی ئەو پەیامەی پێغەمبەر و عەلەیهی سەڵات و سەلام کە خوای گرتە فەرمی و ما ئەرسەلناکە ئیلا ڕەحمەتەن لیلعالەمین، بەڕاوەستی ئەم پەیامە ڕەحمەتە ئەگەر بەندەکان و مرۆڤەکان ئیلتیزامی پێوە بکەن. لە کۆتاییدا هەروەندە ماوەکەوە داوای خواحافیزی بکەین، و تا بەرنامەی داهاتوو بەخوای گەورە تا دەستپێرم. وەسەلامو عەلەیکوم و ڕەحمەتوڵڵاهی وە بەرەکاتوو.

لەم دەڕۆژەیە کە باسی بیوەکرێ کامانش بەڕاستی لە هیچ کاتێکی تررا کۆنا بدەوە. واتە لە دەڕۆژی مانگی دیلحیجەیە نوێژ و ڕۆژ و سەدەقە و حەجیشی تیا کۆ بێتەوە، لە مانگی ڕەمەزان سێگی حەجی تیا کۆ نابێتەوە. هەرگوە پرسیارکە لە شێخ ئیسلامی ابن تەیمیە ڕەحمەتی خوای گەورەی لەسەر بێت کە ئایا دەڕۆژی یەکەمی دیلحیجە باشترە یان دەڕۆژەکەی کۆتایی مانگی ڕەمەزان؟ ئەیش لە وەڵامە فەرمی دەڕۆژی یەکەمی مانگی دیلحیجە باشترە دەڕۆژی کۆتایی مانگی ڕەمەزان بەهۆی ڕۆژی عەرەفەوە، و دەشەوی کۆتایی مانگی ڕەمەزان چاکترە لە دەشەوی سەرەتای مانگی دیلحیجە بەهۆی شەوی لەیلەت و قەدرەوە. سەریەم جیاوازیە براو خوشکە بەڕێزەکان، دەشەوی قەدر لە مانگی ڕەمەزان و ئەخیری ڕەمەزانە پاداشتەکەی زیاتر، چونکە شەوی قەدری تیایە. دەڕۆژی دیلحیجەش پاداشتەکەی زیاتر لە بەرەوەی کەوا ڕۆژی عەرەفەی تیایە لە دەڕۆژی ئەخیری مانگی ڕەمەزان. ئەمجا بابزانی براو خوشکە بەڕێزەکانی من، بە کورتەیە ئەو کردارانەی کە سنەت لەم ڕۆژانەی ئەنجام دێت کردەوەی بێت کە ئەنجامی دێن ئینشاءاڵڵا. یەکێ لەو کردەوانەی کە پێویستە ئینشاءاڵڵا هەوڵ دەین لە دەڕۆژی دیلحیجە ئەنجامی بدەین، زۆر ئەنجامدانی کردەوە چاکەکان بە گشتی وەکو چی؟ وەکو قورئان، کە ئینسان ئیماندار بەڕاستی لە غەیری ئەم ڕۆژە پیرۆزانەشە پێویستە قورئانەکەی خوای پەروەردگار بەبەردەوامی بخوێنێ. بۆیە زیاد خوێندنی قورئان لەم ڕۆژانەیە پاداشتی زۆرە، و ذکرکردن بەو ذکرانەی کە لە سنەتە هاتووە، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أستغفر الله أستغفر الله وأتوب إليه، كمال أسكاري كي زور معنى كان سنة آتو بيوست إن شاء الله هول دين أم ذكرانا جخير إمراو خشك براي سكان. يكي تلو كرد وشاكاني كا قرنقا لدروجي دي الحجيان أنجامي بدين نيوش كردنا بتايبتي كردين نيوش فرزكان بجماعة لكاتي خويا موميدي خو أقر مجال نمو درفت نمو گرنگوی لکاتی خوایا بکری و تأخیر نکری به امیدی خوای پروردگار. و هر وان نویجی سنتی پیش و پاشی نویج فرزکان که براسی پیویست انسانی مادا لهمو کاتی کان جایی ده برام تایبتی لم در رجای پیویست نسر من زیادر انشاءالله هون دین که وان نویج سنتی کانی پیش و پاشی نویج فرزکان بجوانی انجام بدین، چون که براسی کمالا مجدو کمالا دلخوش کنی که تیابو انسانی مادا اگر بیتو لغیری امراجانش انجامی بدن. وانو انسانی ماندار بپی توانه هول دا سنتی نویجی چشتنگاو کام امیدی خواهی پروردگار و شو نویج بکا پشتیوان بخواه. طبعا شو نویج پیوندی با شوکه یه ملام انسانی ماندار هول بدا اگر هر نیتوانی ویتر بکا لشوانه، وانو سنتی او دز نویجانی که ایگری براستی، چون که انسانی ماندار کاتی که دز نویجی اگری براستی لدوای اوی که قصه لگل خلقانه کاو سنتی دور که نویج سنتی پیو که خواهی پروردگار لطوانی رابردوی خوش اوی براستی. بۆیە گرنگە لەسەرمان ئینشاءاللە ئەو نوێژە سونەتانی کە ئەگەر پێشیش ئەنجاممان داوە سوپاسی خوای گەوری لەسەر بکەین، و بەتایبەتی لە ڕۆژانی دیلحیجەیە خۆمان زیاتر گەرم و گوڕ بکەینەوە، و ئینشاءاللە بەومێدی خوای پەروەردگار زیاتر ئەم کردەوانە ئەنجام بدەین. یەکێتە لەو کردەوە چاکانە کە گرنگە ئەنجام بدەین ڕۆژوگرتنە لە پێناوی خوای پەروەردگار، ئەمەش لە کردەوە گەورە و چاکەکانە و سونەتە ڕۆژوگرتنەوە ڕۆژی سەرەتای دیلحیجە لە هەندێک لە خێزانەکانی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام گێڕدراوەتەوە، كوا في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام دو روش دي الحجة روشوي عاشورا وسي روش لهر من يك بروشو أبو مو يبي ويسا إن شاء الله أقر تواني من يمش تيا بروشو بين أقر نش من تواني إن شاء الله بو ميدي إخوة روشي عرفة من نبي نتشي شنك براستي وو كساني كلم مالون لحجنين سنة روشي عرفة كنوي دي الحجة أكا واتا يك روش بيش جشني قربان بو ميدي إخوة بروشيات بروشو بين وبروشو بون لو روشيات في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام فنمي ڕۆژوی عەرەفە چاوەڕوان خوای پەروەردگار بیکاتە مای سڕینەوە کەفارەتی تاوانی ساڵێک لە پێشیەوە و ساڵێکیش لە دوایەوە لە تاوانە بچووکەکان کە گرنگە بزانی. خاڵێکی تبرا و خوشکە بەڕێزەکانم لەو کردەوە چاکانی کە ئەنجامی بدەین تەکبیر و وتنی ئەلله ئەکبەرە. سنەتە لە هەموو کاتەکانی ئەم دەڕۆژە ذکری ئەلله ئەکبەر بکرێت بەم شێوازە: ئەلله ئەکبەر، ئەلله ئەکبەر، ئەلله ئەکبەر، لا ئیلاها ئیلە الله والله ئەکبەر، ئەلله ئەکبەر ولله الحەمد، کە بەڕاستی هاوڵانی بەڕێزی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام بەناو بازاری شار ڕۆشتوون ئەم ذکرانەیان خوێندووە کە ئێمە بەتایبەتی لە جەژنەکان ئەیخوێنین. وهەروەها خاڵێکی تبرا و خوشکە بەڕێزەکانم کە زۆر گرنگە ئینشاءاللە ئەنجامی بدەین، ئەویش کە خاڵی کۆتاییە پشتیوان بەخوای پەروەردگار قوربانی کردنە لە ڕۆژانی جەژنە. ئینسانی ئیماندار بە ئومێدی خوای پەروەردگار، تەمان حەدیثمان هەیە کە ڕەشەی سەختی لەسەرە، پێغەمبەری خوا فەرمی عەلەیهی سەڵات و سەلام هەر خێزانێک توانای قوربانی کردنیان لەبێ و ئەنجامی دەن با نزیک نەبن لە شوێنی نوێژکردنمان. وی بەڕاستی هەر ماڵێک و هەر خانەوادە و سەر عایلەیەک توانای قوربانی کردنی هەیە، پێویستە لەسەری کە هەموو ساڵێک قوربانی بکە. ئەوانەشی کە توانای قوربانیان نییە،
پیغمبری خواه علیه السلام دوشه کی کرد با قربانی کی کن لبری او کسانی لامت کی تو آنای قربانی کرد نیامیم هر خوانی از جلای خواهی پروردگار مادم میتیم قربانی کرد میل پیرای خواهی گوره بم کارو کردم و شاکانه زیادتر لخواهی پروردگار نزدیک مینوا پاداش تکشی زور گوره و قویه که انسان لپیانای خواهی پروردگار جهاد که و بگره پاداشتی او کسا زیادتر کم نوراش زیندو اکاتوا مگر کسی ما مالو سابانی امرا هیچی نگره تو بوی او یعن پاداشتی زیادتر لی خواهی پروردگار دعوه کرم الله سبحانه و تعالی چستو چالاک با مکا که بشیوی که جوان رکو پید پیشوازی لم نوراش بکین و انشاءالله او کارو کردو چاکانی که تیای هاتو بسنت انجامیم دین وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ئەم فەرموودەیە پێشەوا بوخاری و ئەبو داود و نەسائی ڕیوایەتیان کردووە. هەر کەسێک ئەم زیکرە لە ئێواراندا بخوێنێت ئەوە مافی سوپاسگوزاری ئەو شەوەی داوە. ذكركش بريتيلا
1: اللهم ما أمسى بي من نعمة أو

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، بسران بنراني راديو دنج إسلام صلاوي خواي جورتا على سربيتا يوادار إن شاء الله تعالى خواي جورا توفيقي دابن واروها هر لرساغو تندروز باشبن. بەرێزان بەرنامەی بەها بەرزەکان کە بەرنامەیەکی هەفتانەیە، لەم بەرنامەدا تەبان تیشک دەخەینە سەر ئەم بەها بەرز و قوڕەوشتە جوانانەی کەوا پێویستە ئینسانی موسڵمان ئیلتیزامی پێوە بکە و هەروەها تەطبیقی بکە لە ژیانی ڕۆژانەیدا بۆ ئەوەی ببێتە کەسێکی چاکەکار و باش بۆ دین و ژینی خەڵکەکەی کۆمەلگاکەی تاکەکانی ئەو کۆمەلگایی کە ئەو تێیدا ژیان دەکاتن. بەڕێزان دیارە ئێمە ئێستا لە ناو ڕۆژانە چین کە ئەو ڕۆژانە زۆر زۆر گەورە و پڕ بایەخ و گرینگە لە لای خوای گەورە، واتە بەشێک لە عولەمایانیش دەڵێن ئەم ڕۆژانە زۆر زۆر گەورەتر لە ڕۆژەکانی دەشەوی لەیلەت القەدردا، واتە دەشەوی لەیلەت القەدرە ڕۆژەکانی هێشتا ناگاتە ئەو ڕۆژانەی ئێستاکە کە ئێستا ئێمە تێیداینە و کە بە نۆمینەی حاجیان مەشهورە. بەڵێ بەڕێزان، دیارە ئەو بەها جوانەی کەوا ئێمەی موسڵمان پێویستە جێبەجێ بکەینەویشانەوەیە دائیمەن هەوڵ بدەین سنەتەکانی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات و سەلام تەطبیق بکەین و جێبەجێیان بکەین بە پێی توانە و بە پێی زروف و گونجان بۆ ئەو مرۆڤە. واتە یەکێک لەو خۆڕەوشتە جوانانە ئەوەیە کە ئێمە بەدواداچوون بکەین، لێکۆڵینەوە بکەین، بزانین سنەتەکانی پێغەمبەر چییە لە ژیانی ڕۆژانەماندا جێبەجێ بکەین. ئەو کاتە ئێمە بەڕاستی دەبینە کەسێکی سەرفراز دڵخۆش هەم لە دنیا هەمیش لە قیامەتدا، ئەو کاتە کەواتە ئێمە دەبینە یەکێک لەو کەسانەی کەوا بە دەستی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات و سەلام ئاوی کەوسەر بخۆینەوە، چونکە لۆ لەبەرووی لە ژیانی دنیادا تۆ ئیتیباعی قسە و قول و عملەکانی پێغەمبەر کردو عەلەیهی سەڵات و سەلام. و یەکێکیش لەو قسانەی کە پێغەمبەر کردوویتە عەلەیهی سەڵات و سەلام لەسەر ئەو ڕۆژانەدا، ئەویشیان بە ڕۆژووبوونی ڕۆژی عەرەفەیە. تەبان ئەو ڕۆژە ڕۆژێکی لەناو ئەو نۆ ڕۆژەدا لە هەر هەمووان گرینگتر و گەورەترە لە لای خوای گەورە. ئەوە تا پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات و سەلام دەفەرموێ سیام و يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، رواه المسلم. في غمر دفلم عليه الصلاة والسلام بروجوبوني أم روجا حوا حساب دكم واهز دكم كوا خواي جورا لقناحي بندكي خوش دبيتن أحتسب وايب دزانم على الله أن يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها. واي حساب دا كم كخواي قورا لتاواني بندكي خوش دا بيتن لصالي شي بيشوي كرابر دوو وكجياني تيدا كدوا والسنة التي قبلها لقر أو صالي كوا ديتن واتا يشتان أم صالة نهاتوا أو خوای گەورە لە تاوانی ئەو مرۆڤە خۆش دەبی. و عولەمانی لەسەر ئەم فەرموودەیە قسەیان کردووە کەوا لە تاوانە بچووکەکانی ئەو ساڵەی داهاتووت خۆش دەبێتە ئەو تاوانەی بچووکانی کەوا مرۆڤ ئەنجامیدا، نەک تاوانە گەورەکان کە شرک و شرک بیللا و حقوق الوالیدین و شەهادەت و زور و ئەمانەیە. بۆیە بەڕاستی یانی دەرفەتە کە ئێمە بتوانین ئەم ڕۆژە لە دەستە خۆمان نەدەین، چونکە نەخەر ئەوەندە بەڵکو یانی خوای گەورە
شانازی دەکاتن بەو ڕۆژەی کەوا لەسەر لەگەر بەندەکانی لە خۆش دەبێت لە بەندەکانی خۆش دەبێتن. ئەو تا پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام لە فەرموودەیەکی تردا دەفەرمێتن: ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة ينزل الله تعالى إلى سماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء. سبحان الله. دلي هيد روجي وكو روجي عرفة جورة ترنية للا إخوائي جورة عند الله للا إخوائي جورة دا إخوائي جورة لم روجة دا ديتا أسمان كان ئاسمانەکانی ئەو زەویە دێتەوێن دەرێ و فەیباهی بئهلی الأرضی ئەهل السەما شانازی دەکاتن بەو بەندانەی کە لەم ڕۆژەدا خەریکی عیبادەتکردنن، خەریکی پارانەوەن، داوای تەوبە و ئیستیغفار دەکەن لە خوای گەورە و دەستیان بەرز کردۆتەوە. خوای گەورە شانازی بە بەندەکانی دەکاتن لەم حاڵەتەدا. کاتە بزانە چ عەزەمەتێکە لەو کاتەدا کە خوای گەورە شانازی بە تۆ بکە، بەرەزان تۆ یەکێک بووی لەو کەسانەی کە خوای گەورە شانازی توێ بکاتن لەلای ئەهلی سەما. ئەوە ئەهلی سەما معلومی جەنابتانە، ئەوە مەلائیکەتەکانن، ئەوە پێغەمبەرانن. وەکو کاتێک پێغەمبەران ئیسرا و میعراجی کرد، پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام بەرز بووە لە ئاسمانەکان و لە ئاسمانی یەکەم و دووەم و سێم و ئیلی ئاخیرهی لە هەر ئاسمانێک ئەو پێغەمبەرانەی بینی. کەواتە خوای گەورە لەوێن دەری شانازی دەکاتن بە بەندەکانی لەسەر ڕووی زەویدا بۆ لای ئەهلی ئاسمان و سەما. دەڵێ ئەوە تا بەندەکانم دەستی دوعا و پارانەوەیان کردووە لە لای من و لێم دەپارێنەوە و منیش ئەلەم کاتەدا لێیان خۆش دەبم. تا بویە دەبێ ئێمە هەوڵ بدەین ئەم ڕۆژە بە گەورە بزانین لای خۆمان، واروا گرینجی پێ بدەین و یەکێک بین لەو کەسانەی کە خوای گەورە لەو ڕۆژە لە بەندەکانی خۆش دەبێتن، کە بەبێ ژمار لەم ڕۆژەدا لە بەندەکانی خۆش دەبێتێ بەتایبەتێوانەی کە لە چیای عەرەفەدانە. کەواتە کە زەرورە گرینگە تۆ ئەم ڕۆژە لە پاڵ بە ڕۆژ بوونەکە واروا دوعا بکەیت زۆر بپارێتەوە بەتایبەتی لە دوای نیوەڕۆیەکەیەوە تا مەغریب هەوڵ بدە زۆربەی کاتەکانت. کەواتە کە زەرورە گرینگە تۆ ئەم ڕۆژە لە پاڵ بە ڕۆژ بوونەکە واروا دوعا بکەیت زۆر بپارێتەوە بەتایبەتی لە دوای

گەورە لەبیرت ناکاتە. کەواتە ئەم ڕۆژە بزانە ڕۆژە چی چەند عەزیمە. ئینجا خاڵێکی تر ئەزیزان خۆشەویستان. پێغەمبەر لە فەرموودێ چتتردا دەفەرمی عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام: خەیر و ما قلت أنا والنبيون قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أمش بها ما شيء وارد ولا في غنبر عليه الصلاة والسلام كإنسان زور أم ذكرش بريتوا قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره. زۆر لەم ڕۆژەدا زۆر ئەم قەولە برێت و کە خوای گەورە زۆر زۆری پێخۆشە کە کاتێک تۆ شایەدی تەوحید بۆ ئەللاه دەدەیت. لا ئیلاها ئیللاڵاه هیچ خوایەک مستەحەقی پەرستن نیە، تەنها تۆ نەبی ئەی خوای گەورە. بۆیە بەڕاستی زەرورە بۆ ئێمە ئەم ڕۆژە لەدەست نەدەین. مەڵێ وەڵا ڕۆژەکە گەرمە، ڕۆژ درێژە، ئەوە نزیکەی چاردە پازدە سەعات بە ڕۆژی دەبم. نەخێر، لە چاو ئەو لێخۆشبوونە و لە چاو ئەو ڕەحم و بەزەیی کە خوای گەورە بە بەندەکانی دەبەخشی ئەمە هەر هیچ نییە کە تۆ چەند سەعاتێک بۆ خوای گەورە بە ڕۆژی بیت. چونکە لەو ئەفضل الأەیام یەوم عەرەفەیە، بەڕێزترین و باشترین و چاکترین و گەورەترین ڕۆژە لەناو هەموو ڕۆژەکانی ساڵدا. ئەو ڕۆژە چۆن دەکرێت تۆ ئەو ڕۆژە لەدەست بدەیت لە کاتێکدا کە تۆ نازانیت ساڵێکی تر بەم ڕۆژە دەگەیتەوە یان نا؟ تەمەنت دەگاتەوەی ساڵێکی تر تۆ ئەو دەرفەتەت لۆ بڕەخسێتەوە کە ڕۆژی عەرەفە بڕۆژوو بیت. هیچ یەکێکمان لە ئێمە زمانی ئەوەمان پێ نەدراوە کە ئێمە ساڵێکی تر دەگەینەوە بە ڕۆژی عەرەفە یان نا. بۆیە کەواتە بەڕاستی فرصەت ئینسان نابێت لە ژیاندا فرصەت لەدەست بدات. فرسەتێکە ئێستا یەک دوو ڕۆژە چی ماوە لە پێشمانە، سبە و دووسبەی دەرفەتە تەمەن واتە ڕۆژی سێشەمە تەمان عەرەفەیە، دەرفەتە ئەو ڕۆژە، یانی هەرچیەک بیتن ئەو ڕۆژە لەدەست نەدەی. تەمان سبەینێش ئەگەر ئینسان بە ڕۆژی بێەوە نوورون عەلا نوورە لەبەرەوەی ڕۆژی دووشەمیشە بەرزبوونەوەی کردەوەکانی مرۆڤی ئافتانەی مرۆڤە. ئەگەر ئینسان ئەوەش بتوانایبی بە ڕۆژی بیتنەوەش زۆر باشە، بەڵام هەر نەکرا پێویستە تۆ ڕۆژی سێشەممە کە یۆم و عەرەفەیە ئەم ڕۆژە لەدەست نەدەیت. و وەکو گوتمان خوای گەورە شانازی دەکاتن بە بەندەکانی، وەکو پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام لە ڕوایەتی چتردا هاتووە: ئین ئەللاها یوباهی بئەهلی عەرەفەتە مەلائیکەتەهو فەیەقول یا مەلائیکەتی ئونزرو ئیلی عیبادی قد أتوني شعثا غبرا ضاحينا. واتا أي ملائكة كان طبعا خواهي كورا شانا زيدا كاتن إن الله يباهي بآل عرفة بتايبتي أهل عرفة كأم خلقان اللبين داري هموي دز بباران و تاو بقريان زمان بذكر لخواهي كورا دبارين و خواهي كورا اللبين داري بملائكة كان دالي تمشا بكن ئەهلی عەرەفە داوای چ دەکەن؟ تەمەشا بکەن چۆن هاتوونە بۆ لای خوایەکەی خۆیانەوە. ئەی مەلائیکەتینە ببینن، تەمەشا بکەن، بزانە بەندەکانم بە تۆزاوی و بەو کێشە و بەو داماوی و خۆیانەوە هاتوونە، بەو ماندووبوون و بەو گەرمایە هەمووی لەوێن دەرێ ڕاوەستاوە، داوای ئیستیغفار و تەوبە لە خوای گەورە دەکات. بۆیە خوای گەورە شانازی دەکات، شانازی دەکە بەوەی کە بەندەکانی لی دەپارێنەوە، بەندەکانی داوای ئیستیغفار و تەوبە دەکەن. بە ئەزیزان خۆشەویستان، اینجا لەو ڕۆژەدا بەڕاستی یانی کەواتە ئینسان دەتوانی ئەگەر ئەم دەرفەتەی لەدەست خۆی نەدا، ئەوە تاکید بە خوای گەورە ئیشاءاللاو تەعالە لێت خۆش دەبێتن. چونکە گوتمان یانی ئەحتەسب، پێغەمبەر دەفەرمی عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام ئەحتەسبوا أن يكفر الله سنة التي قبله وسنة التي بعده. بيقمان خواهي يورا لقناح تاواني بندكي خوش دبيتن هم صالكي رابردو لو تاوانا نيكوا أنزامي دا وقود ما تاوانا بتوكان وأو صالشي كديتن لوين درواتتو يشتان أم صالت تواو نكردوا نازان إنسان أو صالت تواو دكيان تواو ناكوانيا
بلام خواه.

گەورە لە ئێستاوە ئەم ئۆفەرەی پێدای ئەو زەمانەی پێدای کە تو هێشتان ڕۆژەکانی ئەم ساڵی داهاتوو تەواو نەکردووە، هێشتا نەچێنە ئەو ڕۆژانە، خی گەورە قەلەمی عەفووی بە سەرتاوانەکانت داهێناوە. ئەمە بەڕاستی یعنی ئەگەر ئینسان تێیدا ورد بێتەوە بیر بکاتەوە، وەرە تو هێشتان کارێکە ئەنجامت نەداوە، هێشتان ئەم ڕۆژانە نەهاتووە، خی گەورە لە تاوانەکانت خۆش بووە. ئێمە دەبێ ئەگەر ئەمە لە لای خی گەورە نەبێت لەکن چ شتێکی تر هەیە، لەکن چ کەسێکی تر هەیە مشتا، یان ئەمە بەچ سەرۆت و سامانەک دەکردرێ، دەتوانی ئەمە قیاس بکەیت بە هیچ شتێکی تر؟ بێگومان نەخێت، ئەنی بە هیچ شتێک قیاس ناکرێت. ئینجا ئەمە خاڵێ خاڵێکی تر بەڕاستی یانی هەتا لە ڕووی لایەنی دەرونیشەوە تەمەشا بکە تۆ چەند دەروون مرتاح و دەروون ئاسوودە دەبی، کێشتان ڕۆژانێکی تێدا ژیانت تێدا بەڕێ نەکردووە، خی گەورە لە تاوانە بچکۆکانت خۆش بووە. بەڵام ئەوەش بزانە، ئەم بەڵامە بزانە، مانای ئەوە نییە تۆ بچی بەکەی خۆت تاوان ئەنجام بدەیت، ئاگادار بە، بەڵکو دەبێت تۆ بەردەوامبی هەر لەسەر ئەو ئیستغفار و تەوبە و ئەو داواکردنی لێ خۆشبوونە لە خی گەورە، بەڵکو ئەمە بۆ ئەوەیە کە ئینسان جاری وایە هەندێک تاوان ئەنجام دەداتن، یعنی حالەتێکە تێیدا دروست دەبێتن، یان لە غەفلەتەوە شەیتان فێرەی لێ دەکاتن. ئەگەر نا بەڕاستی دەبێ ئینسان هەشیار بێت لەوەی، مانای ئەوە نییە کە تۆ ئەگەر خی گەورە هان لە تاوانەکانت خۆش بوو، وڵای یەکسەر بری دەیدەی مادەم خی گەورە خۆش و کورە با تاوان ئەنجام دەم، خی گەورە وەکو فەرموودەکەی پێغەم فەرموودێش سەحیحە، وە گوتمان ئیمام موسلم ڕوایەتی کردووە کە بری تۆ بری دوڵا دەی خی گەورە لە تاوانم خۆش بووە، با من تاوانی تێدا ئەنجام دەم. نەخێر، ئەمە بەڵکو حاشا لیلامە ئیستێهزاکردنە بە خی گەورە کە تۆ بری وڵا دەی مادەم خی گەورە لە تاوانەکانم خۆش بوو با گوناه ئەنجام بدەم. خێر، ئەمە لەگەر عقلیەت و بەڕاستی لەگەر یعنی لەگەر کەسایەتی مرۆڤ ئەوە تێک ناکاتەوە کە تۆ داوای ئیستیغفار دەکەیت و داوای لێخۆشبوون دەکەیت و خۆت ماندوو دەکەیت لە ڕۆژی عەرەفە، دواترش دوای عەرەفە بچی تاوان ئەنجام بدەیت، بری بەو تەسەورە بری وەڵا خی گەورە لە تاوانی و ساڵم خۆش بوو، کێشتا من هێشتا ژیانم تێدا بڕێ نەکردووە. نەخێر، بەڵکو دەبێ ملتەزمی بە عیبادەت و بە زیکر و تاعەتانەیکەوە تۆ لەسەری، بەڵکو ئەوە و ئەوەیە گوتمان کە ئینسان مرۆڤ ئن النفس لەئمارەة بسوء، واتە مرۆڤ قابیلی هەڵەکردنە و قابیلی خەتەئە، وەکو پێغەمبەر عەلەیهی سەلاتو وەسەلام لە فەرموو دێشکە دەفەرمێتن کل بەنی ئادەمە خەتەئ و خەیر الخەتائین التەوابون، هەموو مرۆڤێک تاوان دەکات، هەموو مرۆڤێک هەڵە ئەنجام دەداتن، بەڵام باشترینی ئەو مرۆڤانە ئەوەیە کەوا بە هەڵەکەی خۆیدا بچێتەوە و ئیستیغفار بکە و تەوبە بکات. کەواتە بۆیە ئەم خاڵە لەبیر نەکەی ئەزیزان خۆشەویستان کە ئێمە دەڵین خی گەورە لە تاوانی ساڵێکی داهاتوشت خۆش دەبێت، ئەمە ئاماژە نییە بۆ ئەوەی کەوا تۆ بچی پەناب بیتە بەرتاوانکردن و بری خی گەورە لێم خۆش بوو و تەواو. نەخێر، ئەمە مانای ئەوە نیی، ئەو بەڵکو مانای ئەوەیە کە خی گەورە بەڵکو بەڕەحم و بەزەیی خۆیەوە ئەو ڕەحمەی بەتوو کردووە، تاوەکو وەکو ڕەحم و بەزەی و گەورەوی و مێهرەبانی خۆی ئەوەی بەتوو بەخشیوە، بەڵکو دەبێت تۆش زۆر زۆر لەوە زیاتر حەریستر بی، زۆر زۆر لەوە زیاتر یعنی مسر بی لەسەر ئەوەی کە خی گەورە ئیلتیزام بکەی بە حدود و چوارچێوی سنووری خی گەورەوە، نەک بێ تاوان ئەنجام بدەیت. بەڵێ بەرزان خۆشەویستە کەواتە گرنگە ئێمە ئەم ڕۆژە تێیدا بەڕۆژوو بووین، دواتر ئینجا زۆر دوعا و ذیکریش بکەین، گوتمان بە تایبەتی دوای نیوەڕۆیەکەی هەوڵ بدە بەبەردەوام دەستت بە ذکر بی، دەستبەرزکردنەوە بی لە دوعادا بی، زمانت بە ذکر بیتن، بە دوعاکردن بیتن، بەردەوام لەخوا بپارڕێەوە تاوەکو خی گەورە دوعاکات قبول بکات، چونکە بێگومان هیچ لە مەوچی خی گەورە کەم ناکە. وەڵای ئەگەر لەسەر لە یەک کەحد و لە یەک لحظەدا لەسەر لە هەموو ئالی سەرزەویدا خۆش بێتن، هیچ لە مەوچی خی گەورە کەم ناکە، هیچ زیادیش ناکە بە هیچ شێوەیەک، ئەو کەونە هەمووی مافی خی گەورە، بۆیە هیچ یعنی لەو بابەتە کەمتەرخەمی مەکە. اینجا
لبال دعاء كرنك قوتمان أم ذكران الزور بك مسألة قولي لا إله إلا الله وخالي تر مسألة تكبيري بهما شوال لو رجدا سنة پیغمبر عليه الصلاة والسلام كإما تكبير زور بكين أو تكبير بمشي وازه الله أكبر الله أكبر طبعا بدو روايات وبدو زاري شاتي وبس زاري شاتي الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بدو زاري شاتي كبري الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أم ذكر الزور بك أخوي جور زوري في خوشة كواتا لفال أمان رجاء دتواني كاتي شو ترخام كيبو قرآن خويندن كواتا أم روجا لبال بروجوبونا كاخو البدا دعاء بكي ذكر بك قولي لا إله إلا الله بك وتكبير بك إن شاء الله تعالى خواي قورا توفيقي هم لايك من ذات لو رجا وهم لايك من موفق دبين لو رجا وخواي قورا ببر مغفرة لي خوش بني خوي من بخاتن كإما بآواتي أوينا كبروجي دبين بونيته بروجي دبين كخواي قورا لما خوش بيتن وكل فرموديك قدسي شاتوها الصوم لي وأنا أجزي به بروجبونك بومنا تكبر على الإنسان يعني صوم خصوصية شيء زور زور تايبتي هي إنسان كاتيك بروجودة بيتن لتواني لكن خل خود واني شام دي كتوب بروجي لكاتي بروجني ونيا يعني تكت تايبتي تايبت من دي هي بلام كاتيك تو بفعلي بروجودة بي لبر خواهي جورا بوي خواهي جورا دفر وانا أجزي بي من هر خوشم پاداشت ده زانم تول پاداشت ده مو دا روجبوني وروجمان ضرورة ك اما بروجي بينو تاوكو ببير او فرموداني پیغمبر كوين عليه الصلاة والسلام كإما اما جمع بيكر بلا برزان خوش وستان واديارا كاتي برنامج كشمان بروكو تايا بيواي اوام كوا لخوا داوا كارم لخوا يورا خوا يورا همو لايك من لرساغ و تندروز باش بكا و لما خور بيتن وتوفيق من بداتن هم لجياني دنيا هم لقيامت اجدا و لبلاو مصيبتو چشو مشاكلو لإنساني خرابو لكردوي ناشدين بدور من بگرتونو داوا دكين لخواي گورا كخوش وستو خوي پیغمبرك علی صلاة و سلام بخاتا نو دولو درون من و داوا دكين لخواي گورا كي اك بين لو كساني كوا خزمتي دينو پیامكي بكين بقوي مروفكان بيبجنا من للرحمة أو بيامي پیغمبرو عليه الصلاة والسلام قوائي قلت فرمو ما أرسلناك إلا رحمة للعالمي برابستي أم بيامة رحمة أقر بندكان ومروفكان التزامي بيو بكت لكو تايدا هرون دما وكوا داواي خوافي سيبكينو تابرنامي داهتو بخواي قلت فرمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بۆ شارەزابوون لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام بە هەمیشە میلی ڕادیۆکە لەسەر شەپۆڵی 106.1 ڕادیۆی دەنگی ئیسلام بێت.
1: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: راديو إيدنجي إسلام برنامج كاني لسر شابولي 106.1.